وجعل من المشهور في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن. Enten tambahane wonten buku Arisalah Badiah tambahane ditulis utawa wonten buku Kaifiyai Maca Dalail, buku cilik niku, buku cilik Kaifiyai Maca Dalail. Ana tambahane waghfirillahumma limusakhihihi abadika Muhammad amin ibnil marhum al-arif billah as-sayyid Ahmad Ridwan wa liwalidayhi wa masyayikhihi wa li jami'il muslimin wa sallallahu